0: 持续。지갑링라
1: 집인데레어팜집이왜
0: 어지갑장나기익시실랭가용비
1: 이제가래
0: 차고주시치리가나서
1: 다능아중래가나주디미주비슈도이제계진부실라샤랑게개토문중아
2: 가르쳐서아아씨집진대래래요밤치기위해아래네이린익지슬랭가담이요녀매자야수가요비
1: 아래
2: 走

ᱟᱜᱮᱣᱮ ᱡᱮᱡᱤ ᱪᱩᱝᱞᱟᱢ ᱠᱟᱝᱜᱚᱨ ᱛᱷᱟᱱᱥᱮ ᱪᱤᱱᱫᱩᱱᱟ ᱞᱚᱱᱤ ᱛᱩᱢᱟᱨᱟ ᱢᱤᱜᱮᱨᱠᱤ ᱪᱩᱢᱡᱮ ᱥᱟᱝᱥᱩᱜᱤ ᱪᱟᱜᱟᱨᱟᱭᱚᱵᱟᱥᱤ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱪᱤᱱᱫᱩᱱᱟ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱥᱟᱝᱵᱚ ᱥᱚᱝᱡᱚ ᱛᱩᱵᱮ ᱠᱟᱯᱛᱤ ᱥᱟᱫᱚ ᱪᱮᱞᱟᱢ ᱛᱚ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱭᱟᱵᱩ ᱚᱢ ᱛᱩᱵᱮ ᱨᱩᱢᱤ ᱞᱤᱨᱟᱣ ᱤᱞᱟ ᱨᱟᱝᱠᱤ ᱥᱟᱢᱤᱨ ᱫᱮᱵᱮ ᱪᱩᱢᱡᱮ ᱥᱟᱝᱵᱚ ᱛᱚᱭᱚᱵᱟᱥᱤ ᱞᱩᱱᱯᱷᱟᱱ ᱪᱮᱱᱫᱩ ᱞᱤᱝᱜᱩ ᱨᱩᱜᱟᱝᱠᱤ ᱨᱩᱢᱤ ᱪᱩᱝᱦᱟ ᱪᱤᱢᱤ ᱯᱷᱩᱡᱩᱝ ᱢᱤᱜᱮᱨᱠᱤ ᱪᱟᱜᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱞᱤᱨᱟᱣ ᱤᱠᱤ ᱧᱮᱥᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱡᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱡᱮᱢᱯᱟᱢ ᱭᱩᱝ ᱥᱤᱵᱮ ᱛᱩᱱᱤᱱ ᱪᱮᱥᱩᱱᱤ ᱨᱮᱱᱩ ᱠᱷᱟᱝᱭᱩ ᱫᱮᱱᱫᱩ ᱵᱟᱪᱷᱟ ᱭᱩᱛᱮᱥᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱢᱮᱨᱩᱝ ᱚᱨᱮ ᱴᱷᱩᱱᱫᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱥᱚ ᱨᱤᱝ ᱡᱩᱛᱮ ᱠᱮᱪᱮᱢ ᱯᱚᱡᱤ ᱥᱮᱢᱜᱩ ᱫᱩ ᱪᱮᱥᱩᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱪᱮᱭᱩ ᱛᱚ ᱡᱮᱢᱯᱟᱢ ᱭᱩᱝ ᱚᱱᱮ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱪᱤᱨᱤ ᱥᱟᱫᱚ ᱣᱮ ᱡᱮᱝᱜᱩ ᱛᱚ ᱡᱩᱱᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱵᱮᱵᱩᱝ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱥᱩ ᱵᱟ ᱥᱟᱝᱢᱮ ᱚᱱᱮ ᱥᱮᱱ ᱜᱮᱜᱟᱥᱤ ᱭᱮᱢ ᱡᱮᱱᱥᱩ ᱵᱟ ᱱᱤᱢᱵᱚ ᱪᱩ ᱟᱨᱥᱤ ᱜᱮᱜᱮ ᱡᱮᱵᱮᱱ ᱥᱩᱝ ᱟᱛᱟ ᱯᱷᱩᱡᱩᱝ ᱠᱤ ᱡᱮᱱᱥᱩ ᱵᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱭᱟ ᱛᱩᱱ ᱭᱮ ᱞᱚᱱᱤ ᱥᱮᱜᱡᱤ ᱞᱟᱞᱮ ᱯᱮ ᱪᱮᱢᱮᱱ ᱞᱤᱝ ᱡᱩ ᱨᱩᱜᱟᱝ ᱠᱤ ᱨᱩᱢᱤ ᱢᱟᱦᱚᱡ ᱡᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱯᱛᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱪᱷᱮ ᱡᱮᱱᱤ ᱠᱤ ᱢᱤᱜᱡᱮ ᱩᱱᱡᱩᱨ ᱛᱚᱭᱚ ᱵᱟᱥᱤ ᱯᱷᱮᱜᱤ ᱥᱚᱵᱚᱵ ᱛᱚᱜᱩ ᱛᱚ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱱᱟ ᱥᱩᱜᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝᱵᱩ ᱭᱤᱢᱯᱮ ᱥᱚᱵᱚ ᱠᱩᱨᱩᱭᱩ ᱞᱟ ᱡᱩᱝ ᱥᱮᱢᱵᱮ ᱛᱚ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱠᱤ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱟᱵᱩ ᱭᱚᱥᱟ ᱢᱟᱦᱚᱡ ᱡᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱪᱮᱭᱚ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱛᱮᱝᱢᱟᱝ ᱠᱟᱜᱡᱮ ᱢᱤᱠᱥᱟᱨᱟ ᱯᱩᱝᱥᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱪᱮᱡᱟ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱠᱤ ᱢᱤᱠᱥᱤ ᱞᱟ ᱞᱤᱯᱛᱩᱢᱮ ᱞᱚᱵᱟᱢ ᱭᱚᱝᱜᱟ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱟᱨᱥᱤ ᱵᱮᱵᱩᱝ ᱥᱮᱵᱮ ᱠᱚᱢᱫᱚ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱪᱮᱢᱮ ᱪᱮᱨᱢᱮᱞᱤᱝ ᱡᱩᱨᱩᱜᱟ ᱟᱝᱠᱤ ᱨᱩᱢᱤ ᱢᱟᱦᱚᱡᱩᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱢᱱᱟ ᱯᱩᱝᱥᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱢᱟᱢᱵᱩ ᱪᱮᱵᱚ ᱤᱧᱭᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱠᱤ ᱢᱤᱠᱥᱤ ᱞᱟ ᱞᱮᱢᱟᱥᱚᱱ ᱯᱩᱝᱥᱟ ᱥᱚᱵᱮ ᱱᱟ ᱥᱩᱛᱩ ᱯᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱩᱪᱮ ᱥᱩᱢ ᱵᱟᱥᱤ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱥᱩᱞ ᱯᱷᱟᱢᱱᱤ ᱧᱩᱨᱡᱤ ᱞᱮ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱ ᱠᱟᱝᱞᱤ ᱪᱮᱵᱮ ᱞᱚᱜᱮ ᱛᱩᱢᱡᱟᱢ ᱠᱤ ᱥᱚ ᱡᱚᱥᱟ ᱱᱤ ᱠᱤ ᱣᱟᱨᱛᱚ ᱢᱟᱦᱚᱡᱩᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱜᱚᱵ ᱛᱩᱢᱡᱤᱱ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱩᱠᱡᱮᱵᱫᱮ ᱯᱩᱝᱥᱟ ᱛᱚ ᱭᱚᱵᱮ ᱠᱟᱯᱫᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱨ ᱪᱷᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱮᱝᱠᱮ ᱪᱮᱵᱮ ᱢᱤᱠᱥᱤ ᱩᱱᱡᱩᱨ ᱛᱩᱵᱟ ᱪᱩᱝ ᱭᱮ ᱢᱚᱥᱤ ᱟᱝᱨᱤ ᱢᱟᱛᱚᱵᱭᱟ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱪᱮᱯᱮ ᱵᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱪᱮᱫᱚ ᱥᱮᱱᱮ ᱵᱩᱝᱥᱟ ᱛᱩᱵᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱚᱵᱟᱨ ᱠᱟᱣᱮ ᱡᱟᱡᱤᱝ ᱠᱤ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱥᱤᱠᱥᱤ ᱢᱟᱦᱚᱡᱩᱱ ᱠᱤ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱥᱟᱵᱚ ᱛᱚᱞᱟ ᱱᱤᱱᱮ ᱠᱟᱱᱮ ᱨᱤᱵᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱢᱤᱠᱥᱤ ᱛᱮ ᱩᱱᱡᱩᱨ ᱛᱩᱵᱟᱨᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱟᱵᱩ ᱭᱮ ᱡᱮᱞᱟ ᱢᱩᱛᱩ ᱡᱚᱝᱫᱨᱟ ᱭᱟᱵᱩ ᱪᱤᱜᱤ ᱤᱧ ᱪᱮᱥᱩᱝ ᱵᱟᱥᱤ ᱞᱮᱢᱴᱤ ᱭᱚᱝᱞᱟ ᱡᱤᱨᱤ ngapje tunju la yue bie sa de zhen lam tuo cha ge zui xie di bu tuo zhe tu bie si ji yue la bong xia hu dan xie bie ga zhu yan yue ti wei luo bang ta mu tu jun zhong xie bie ni zui yan tun xi zhen dong xi bie zhen dong da ge xuan bai de yue lü zhe ling ju ru gan ki ru mi tuo bi quan si de mei jun po yue ba xi mo xi lü ki ne su sui ba ge ya kong ki lü dong ma jie ba la du ru qian bi mu tu zhen dong na xiu yue ba xi ge xuan bai de yue 吕子林居如刚起如米托比选西你独立些不一真东提用立住图本的让我搞住些不是一天你听个举满用为真水三百十日一些什么事罗顿起别的些不举希望来给为阶级熊蓝刚果的真东提女子起真东可能没赢真东起人真书不卡级没军破的真东的七天马级刚没穿他卡级四部托古托苏龙米当为真东的参照马级刚没穿约 yīnā sādhūr jīnlāṃ tō lāng nē jīnzū tāng līn chē pio gēng kī jīnzū bā cāng mā nī bā mī shūng bā rā jīnzū tāng tū lēng gēng kī bā wū xiā dā yīn. Jī zī chū nīng gā ngā zhū rāng jōng chōng kī lū jē jīnzū gāb chū shī bā tā mī rī sū jūng lū jē jīnzū gāb chū bē dā bēng tā mū tī bō lū jīnzū rū xī zī chōng yir tō tū chī tō gō chū bā shī. xi zi chong yi le lung jing xi ba ra jiang yong ke tu mi zhu ga chu ke da bian lü zi ba sun zu su xi ye zhen du na shu yu ba ta zhen du na ta mi cu zhong ta na xuan cu zhong ni le ye yue jin mi ge ke zhen du ta cao bie zhen du niam zhi zhen du ji ke zhen du chu bu qie yue ba shi xi zi chong yi le ke tu mi zhu ga ke da bian lü zi ba chung da ke ni sen ba nian le pe mi ren nü yu zi wen ju yin la pu zhong ke zhen ju ba ra luo zhong xie de ren ni ke zi nü tuo dong ju yin xie su ba shi 大别南站去先接吧宣布努布屯主给真都马界空安岁唐浪木塔干嘛加给了将他这部银写送不是西子创业旅界康托目的波流真都是七星月吧他目的波流真都是那将用去如何出去旅界吧结局开始修业吧是借用成牛米的去随军旅界真做是银百万的军联去真都南站规制接吧去 真都是不如借用去接诊先进的测试线索真都是固定的目标记录今年前行有个事目的保留南站去先进的宣布城墙去真就不去人类越界王别真都是去出现罗里来马的把他压力做行动他定去别的去吧国格所同情起的目的保留南站去

0: Angelaga, Luburto, Kangang Nash Tubjir Chinji, Kangwa Burzo Chow Suki.
1: Sambras Nidwe.
0: Ruming Ming Tuna, Kangang Bunji Tangushi. Inye Kangang Ge, Kangwa Gutu Ayu Sunbi.
1: ちょ、しゃも。うん。待てよ。君じゃと。チャーシンドゥ。あじゃ、ウディかばゆ。かんかん、今日しちょよるべ。せ。かしゅがしゆあ。さがあじゃウディ連絡をし。レタセブだが、ようちゃんだが言った。ご。わし。さん、チャーベジラ、ちょげ。じゃ。
2: 弄着那个车去，用对。一年考啥人格，我弄着电影要买的是个多。
1: 他是这么些，山上几兄弟，穷过一百大些，落到不定下，不穷过都做，吃个这亏没什么。你只能追那车，用对。
2: 嗯，那也多。
1: 那也多。